Er is niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet.